0: Luna yang
1: tolu hitu. Ami hei, ita bosiran ya presensa.
2: Anu lektivu hahuona, estudante contenti hahu sirani klase fon. Mai be, ia labarik ida labele ba eskola.
3: Ama, hau akarak ba eskola.
4: Nonoi labele ba eskola.
3: Tambasa hau labele ba eskola hanesa umawatoi no binyatina.
4: Tamba nonoi deficienti aeng, labari deficienti aeng labele ba eskola.

0: 90.8 MHz Radio Libertari. Libertari ya ani, Libertari humoris.
1: Kamu tukuh kami ya frekuensi 95.8 MHz Radio Libertari. Libertari ya aning, Libertari ya moris.